0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius tęsia vizitą Ispanijoje. Pirmadienį Leonas XIV pasakė kalbą Ispanijos parlamente. Po to susitiko su Ispanijos vyskupų konferencijos nariais vakare Madrido katedroje meldėsi prie Almudenos Dievo Motinos atvaizdo. Vėlai vakare dar jo laukė susitikimas su Madrido arkivyskupijos bendruomene, tačiau apie jį kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Toliau šioje laidoje mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta Bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykių apžvalga. Joje kalbama apie pagrindinį šių dienų įvykį Vilniuje prasidėjusį pasaulinį gailestingumo kongresą. Pirmadienį birželio 8-ąją, trečiąją vizito Ispanijoje dieną, popiežius pradėjo susitikimu su šalies vyriausybės vadovu Pedro Sančesu. Po to Ispanijos parlamento rūmuose Leonas XIV pasakė kalbą į bendrą posėdį susirinkusiems atstovų rūmų ir senato nariams.
1: Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España.
0: Visų pirma, popiežius patikino, kad jo vizitas Ispanijos parlamente tai pirmiausia pagarbos ir artumo šiai valstybei ir jos piliečiams ženklas. Bažnyčia keliauja per istoriją kartu su žmonija, dalyjasi jos viltimis ir žaizdomis, klausosi kiekvienos epochos klausimų ir trokšta atsakyti į visus iššūkius, su kuriais susiduria žmonės. Todėl, pabrėžė popiežius, kalbėdama apie viešąjį gyvenimą, bažnyčia visada gerbia institucijų misiją ir jų atsakomybę. Aiškiai suvokdama skirtumą tarp bažnytinės bendruomenės ir politinės bendruomenės, bažnyčia siūlo savo apmąstymų, kylančių iš troškimo tarnauti bendrajam gėriui ir tikrai žmogiškam sambuviui. Įstatymų leidybos veikla susiduria su lemiamu klausimu, kokia žmogaus samprata įkvepia įstatymus ir kokią visuomenę tie įstatymai kuria. Pasak popiežiaus Leono, keldama šį klausimą, Ispanija gali semtis iš savo labai turtingos istorinės atminties. Kai šiandien kalbame apie žmogaus asmenį, atmintis savaime mus veda į Salamankos universitetą, kur prieš 500 metų, atsiveriant naujiems pasauliams ir milžiniškoms tautų santykių galimybėms, kai kurie dėstytojai reikalavo gerbti kiekvieną žmogų ir nustatyti moralinės ribas valdžios vykdymui. Reikia prisipažinti, pridūrė popiežius, kad deja ir to laiko visuomenė ir pati bažnyčia ne visada laikėsi tų principų, kuriuos diktavo krikščioniškoji tradicija. Salamankoje kelti klausimai ir šiandien lydi tuos, kurie yra atsakingi už viešąjį gyvenimą. Nauji pasauliai, kurie atsiveria prieš mus, jau nebėra braižomi žemėlapiuose. Jie skleidžiasi technikos, ekonomikos, biomedicinos srityse ir skaitmeninėje erdvėje. Pažanga suteikia nuostabių galimybių ir šiandien tai ypač matome dirbtinio intelekto ir naujųjų technologijų plėtroje. Popiežius paminėjo neseniai paskelbtą savo encikliką Magnifica Humanitas, kurioje jis priminė, kad technologija pati savaime nėra neutrali, nes ji priklauso nuo tų, kurie ją kuria, finansuoja, reguliuoja ir naudoja. Todėl, susiduriant su mūsų laikų permainomis, reikia sutelkti dėmesį į žmogui skirtą vaidmenį priimant sprendimus ir į šiandien kylančius naujus – darbo orumo, solidarumo, socialinės politikos ir bendrojo gėrio klausimus. Šie apmąstymai turi remtis esminiu teiginiu, kad kiekviena iš tiesų teisinga visuomenė remiasi neliečiamo žmogaus orumo pripažinimu. Šis orumas yra pirmesnis už bet kokią valstybės pripažįstamą teisę ir jis negali priklausyti nuo kintančio visuomenės sutarimo ar politinės daugumos svyravimų. Žmogaus orumo pripažinimas negali likti abstraktus, sakė popiežius. Konkretumo ir rimto įsipareigojimo iš mūsų reikalauja ta daugybė žmonių, kurie yra priversti palikti viską ieškodami taikos, saugumo ir ateities. Šiandien pasaulis išgyvena gilią dvasinę ir kultūrinę krizę, pasireiškiančia įvairiomis smurto, polarizacijos ir tarpusavio nepasitikėjimo formomis, kalbėjo popiežius Ispanijos parlamentarams. Šiame kontekste taika visuomenės viduje ir tarp tautų turi būti ne tik svarbiausias politinės veiklos tikslas, bet ir esminis moralinis reikalavimas. Jei pasiekti, reikalingas naujas viešojo kalbėjimo stilius, kuris gerbtų kitaip manančius, reikia institucijų, kurios skatintų bendradarbiavimą, reikia naujo santykio su savo istorinė atmintimi, ieškoti joje susitaikymo, o ne priešiškumo motyvų. Reikia skatinti pilietinę draugystę ir tarpusavio pagarbą, net jei ir esama skirtumų. Tokių pačių nuostatų reikia ir tarptautinių lygmenių. Tai, kai reikalinga diplomatinė drąsa, moralinė atsakomybė ir tokia ateities vizija, kuri gerbtų kiekvienos tautos tapatybę. O svarbiausia, reikia, kad valstybės įsipareigotų spręsti tarpusavio ginčius tik taikiomis tarptautinės teisės siūlomomis priemonėmis. Popiežius pabrėžė, kad kiekvienas karas iš tiesų yra skaudus nesugebėjimo susikalbėti įrodymas. Yra visus vienijančio bendro žmogiškumo pralaimėjimas. Ginklais įmanoma primesti laikiną tylą, tačiau jie niekada nesukurs tikros ir tvarios taikos. Taip pat reikia atsiminti, kad taika ir tarpusavio santykių darna nėra vien politinė ar institucinė tikrovė. Ji gimsta žmogaus sąžinėje, kai pagieža, abejingumas ir neapykanta užleidžia vietą susitaikinimui. Iš pagarbos kitam kyla ir pareiga saugoti sąžinę. Tai yra erdvė, kurioje bręsta įsitikinimai, kurioje taip pat užmezgama santykis su Dievu. Popiežius pabrėžė, kad joks tikėjimas negali būti jėga primetamas kitiems ir jokia religija negali sau reikalauti privilegijų. Tačiau ji taip pat negali būti nustumta į paribius, pašalinta iš viešojo gyvenimo. Šiame kontekste popiežius paminėjo katalikų bažnyčiai ypatingai svarbę ir jautrę sritį – išpažinties paslapties neliečiamumą. Galiausiai popiežius linkėjo Ispanijai neužmiršti savo šaknų ir kartu neprarasti drąsos žvelgti į ateitį. Tegul Ispanija ir toliau būna susitikimo, solidarumo ir vilties žemė. Tegul Dievas suteikia taiką visoms pasaulio tautoms, santarvę šeimoms ir ramybę sąžinėms.
1: Y serenidad a las conciencias.
2: Trečiąją kelionės Ispanijoje dieną Leonas XIV susitiko su visais krašto vyskupais. Susitikimas įvyko Ispanijos katalikų vyskupų konferencijos būstinėje Madride šiek tiek prieš vidudienį.
3: Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día.
2: Pirmasis Ispanijos ganytojus popiežius pradėjo nuo krikščioniško gyvenimo kaip kelionės vaizdinio. Keliaujame link Dievo, ne tiek fiziškai, kiek širdies sparnais. Leonas atkreipė dėmesį į dvi rizikas. Vieną, apsikrauti nereikalingais daiktais pripildytų bagažu, pernelyg prisirišti prie vietų ir formų. Tada nebesugebame atsiverti Dievo dvasios naujumui. Kita vertus, kaip moko ir migrantų patirtis, žmogus su išrautomis šaknimis, sutraukitais ryšiais labai kenčia, o naujoje vietoje tai atkurti sunku. Todėl mūsų kelionėje reikia išmintingo laisvės ir drąsos derinimo. Nebijoti atsisakyti struktūrų ir kitų dalykų, kurie mums nepadeda ar netrukdo. Žinoma, yra dalykų, kurie visada būtini mūsų kelioniai, kaip kad sakramentinis gyvenimas. Bažnyčiai Ispanijoje tenka daug iššūkių. Antra vertus, ji jau ne vieną kartą viską pradėjo iš naujo, parodydama evangelinį kūrybingumą, kurio išvalgos vėliau pasiekė ir kitus pasaulio regionus. Esame suvienyti su viešpačiu, kuris yra istorijos šeimininkas. Šis gilus ryšys reikalauja, kad bažnyčia šiais vis labiau aštrėjančių poliarizacijų ir prieštaravimų laikais liudytų vienybę tarp skirtingumų. Bendrystė, kuris sugeba priimti įvairių dovanų, charizmų, jautrumų, kuriuos šventoji dvasia žadina Dievo tautoje turtingumą. Tokiu būdu bažnyčia turi rodyti vienintelio viešpaties grožį, panašiai kaip mozaika, sudaryta iš daugybės atskirų, tačiau tą patį Kristaus veidą vaizduojančių akmenėlių. Tokios vienybės kūrimas ir saugojimas yra išskirtinis vyskupo uždavinys. Tokia bendrystė ir vienybė, anot Leono, savyje turi ir misijos jėgą. Todėl sielovada negali būti redukuota į skaičius. Ji gimsta iš gyvų bendruomenių, džiaugsmingų kunigų, iš ištikimybės grožį liudijančių šeimų iš bažnyčios, kuri moka paprastai rodyti, kad sekimas paskui Kristų nenuskurdina, bet turtina gyvenimą.
3: Donde el evangelio es vivido con alegría, servicio y comunión, También la llamada del Señor puede ser nuevamente escuchada como promesa de vida.
2: Ten, kur Evangelija išgyvenama su džiaugsmu, tarnystė ir bendrystė, ten Viešpaties kvietimas skamba kaip gyvenimo pažadas. Kalbėdamas apie kunigiškus pašaukimus, Leonas taip pat drąsino imtis bendrų iniciatyvų. Jau Pranciškus priminė, jis sakė, kad struktūrų išsaugojimas neturi nusverti to, ko reikia gerai pašaukimo formacijai. Seminaristai turi teisę į kuo geresnę formaciją, o bažnyčia savo ruoštu turi teisę į gerai suformuotus kunigus. Antra, dėl pašaukimų stoko šiandien į pagalbą tvarkyti įvairias struktūras kviečiami tikintieji pasauliečiai. Priklauso ir nuo ganytojų, ar šis jų darbas gali būti išgyvenamas kaip pašaukimas ir kaip atsakomybė už bažnyčią. Tokiu būdu krizė gali tapti nauja galimybė. Kalboje ispanų viskupams Leonas dar kartą pabrėžė dėmesį išnaudojimo aukoms, išklausimą, tiesos pripažinimą, teisingumo atstatymą, prevenciją. Visada, kad ir ką darytų, bažnyčia neturi pamiršti savo svarbiausios misijos – liudyti Kristuje apreikštos Dievo meilės, pažymėjo popiežius, melsdamas klausytojams Dievo motinos globos, šventojo Jono Aviliečio užtarimo.
4: Leonas XIV pirmadienio pavakarę pagerbė Madrido dangiškąją globėją auksinę rožę, sūniškos popiežiaus meilės švenčiausiai mergeliai Marijai ženklų. Popiežius padėjo auksinę rožę prie visoje Ispanijoje mylimos Almudenos Dievo motinos atvaizdo švenčiausiosios mergelės Marijos garbei skirtoje Madrido arkivyskupijos katedroje. Santa Maria la Real de la Almudena katedra yra išskirtinė, nes yra vienintelė Ispanijoje popiežiaus konsekruota katedra. Ispanijos Marijinio pamaldumo centru laikoma šventovę 1993 metais pašventino popiežius šventasis Jonas Paulius II. Katedra saugo istorinį Dievo motinos su kūdikėliu atvaizdą, nuo seniausių laikų pripažinta nesuskaičiuojamų ispanų kartų dvasinę atramą ir nūdieną formuojantį šalies tikinčiųjų marijinį dvasingumą. Popiežius Leonas kreipimėsi katedroje į Madrido tikinčiųjų bendruomenę, paminėjo kadaise pradingusio Almudenos Dievo motinos atvaizdo atradimo istoriją. Jis pažymėjo, kad miesto sienos, kurioje viduramžiais nuo maurų užpuolimų buvo paslėptas paveikslas, staigi griūtis viduramžiais vienos procesijos metu, buvo stebuklingas įvykis. Per jį įvyko naujas Marijos susitikimas su savo tauta. Tai buvo apvaizdos ženklas, nes parodė kelią, kurį Jėzus per savo motiną rodo mums, pastebėjo Leonas XIV. Sienos griūtis visų pirma sukelia trenksmą, chaosą, netvarką, bet kartu jie atveria naujas erdves ir suteikia naujas galimybės bei progą restauruoti, pažymėjo popiežius patikindamas, kad mūsų visuomenėse egzistuoja daug sienų, kurios nesaugo, o atitolina ir atskiria. Kartais, manydami, kad jas nugriauti reiškia imtis to, kas mums nepatinka, nusprendžiame jas sutvirtinti minimaliai arba visai nekreipti jas dėmesio, samprotavo Leonas XIV. Tačiau Almudenos motina per savo buvimą ir apsaugą mums sako, ką kita tęsė popiežius. Jis sako, kad norint pastatyti kažką naują, gražaus ir išliekančio, turime būti pasirengę griauti sienas, nes tam, kad iš naujo pradėtume gyvenimo kelionę, reikia erdvių atveriančių horizontą.
5: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
0: Iš Vilniaus kalba mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius.
6: Sekmadienį šventomis mišiomis Vilniaus katedros aikštėje prasidėjo šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Tarp jo dalyvių keli tūkstančiai tikinčiųjų iš 50 pasaulio šalių, evangelizacijos dikasterijos proprefektas arkivyskupas Rino Fizikela, Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios visuotinis patriarchas Baltramiejus I, Maltos ordino didysis magistras brolis Džonas Timotis Danlapas, Lietuvos ir kaimininių šalių vyskupai. Homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė, kad Eucharistija yra gailestingumo sakramentas, o švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo procesija – tai kelionė per mūsų istoriją, per tautos ir žmonių žaizdas, kurioje Kristus eina kartu, kad išlaisvintų žmogaus širdį. Eucharistija perkeičia mus į tai, ką priimame. Kristus stato save iš mūsų. Jis daro mus kūnų pasaulyje. Todėl galima sakyti, jūs esate gailestingumo miestas. Ir šiandien tai matysite, eidami eucharistinėje procesijoje per Vilniaus gatves. Eidami per miestą sustosime pasimelsti stotyse, kurios primena miesto žaizdas ir kartu liudyje išgydymą. Katedra sovietmečių buvo paversta muziejumi ir koncertų sale, netgi svarstyta ją paversti traktorių fabriku, o šiandien Kristus vėl išeina iš katedros kaip gyvas viešpats. Šventųjų Jonų bažnyčia stovi universiteto erdvėje, kurioje ilgus metus buvo diegiamas marksistinis ateizmas. Ten, kur mėginta kurti pasaulį be Dievo, šiandien vėl skamba Evangelija. Šventojo Kazimiero bažnyčia buvo paversta ateizmo muziejumi, Kristus iš jos buvo išstumtas, bet vėl sugrįžo. Aušros vartus planuota nugriauti, tačiau ši gailestingumo motino šventovė liko stovėti kaip ženklas, kad Dievo gailestingumo negalima sunaikinti. Švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia Rojaus gatvėje buvo paversta kalėjimu, o dabar šalia jos pagrindinė kongreso vieta. Skaudžią istoriją priminė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Sekmadienio vakarą į kongreso atidarimo renginį ant išganytojo kalvos šalia švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios ir buvusio vizitiečių vienolyno kongreso dalyvius ir svečius vaizdo įrašę pasveikino popiežius Leonas XIV. Savo kalboje jis iškėlė ypatingą Dievo gailestingumo svarbą šio laikiniame pasaulyje, kuriame gausų baimių ir nerimo, įtampų ir karų, vis labiau jaučiamas taikos poreikis tiek atskirų žmonių, tiek tautų širdyse, esant smurto sukuriuose, kurie nuodija santykius ir greuna gyvenimus. Dievo gailestingumas prašo būti priimtas į mūsų širdis su savo nuostabia atsinaujinimo gale. Būtent šis gailestingumas gali pakeisti mūsų gyvenimus, atverdamas kelią meilį ir atleidimui, kaip išskirtiniams Dievo veido bruožams, pasireiškiantiems per mus. Savo sveikinimo kalbą Leonas XIV užbaigė kvietimu jungti savo pasitikėjimą begaliniu Dievo gailestingumu su savo asmeniniu įsipareigojimu kurti svetingesnę ir gailestingesnę visuomenę, pradedant nuo savo šeimų. Kongreso dalyvius čia taip pat sveikino evangelizacijos dikasterijos proprefektas Virino Fizikela, Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, Maltos ordino didysis magistras Džonas Timotis Danlapas. Atidarydamas kongresą Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas susirinkusiosius kvietė liudyti gailestingumo galę, vienijančią tautas, kalbas, kultūras ir kartas. Šiomis dienomis ne tik kalbėsime apie gailestingumą, bet ir iš naujo mokysimės juo gyventi, tegul kiekvienas piligrimas grįžta namo tapęs gailestingumo apaštalu, nešančių Dievo gailestingumo žinę į savo šeimą, parapiją, darbovietę ir tautą, kvietė ganytojas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius baigė 3 dienų vizitą Madride ir nuo antradienio vidudienio lankosi Katalonijos sostinėje Barselonoje. Šioje laidoje apžvelgėme kelis pirmadienio vakaro įvykius, apie kuriuos dėl vėlyvo laiko negalėjome pranešti vakar. Apie susitikimą su Madrido vyskupijos tikinčiaisiais, taip pat apie privatų pokalbį su keliais asmenimis, bažnyčios aplinkoje, patyrusiais seksualinį išnaudojimą. Prieš išvykdamas iš Madrido antradienio rytą popiežius susitiko su per jo vizitą paternavusiais savanoriais. Atvykęs į Barseloną, popiežius aplankė katedrą ir su šios arkivyskupijos atstovais kalbėjo brevijoriaus dieninę. Antradienio vakarą popiežiaus dar laukė maldos ir liudijimų susitikimas, tačiau dėl vėlaus laiko apie jį galėsime pranešti tik mūsų laidoje rytoj. Birželio 8-osios popietę nunciatūroje Madride popiežius Leonas susitiko su 6 asmenimis patyrusiais seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje. Susitikime dalyvavo ir keli kiti asmenys, kurie padeda nukentėjusiems. Per beveik valandą trukusį pokalbį nukentėjusieji, remdamiesi savo skaudžią asmeninę patirtimi, pateikė popiežiui pasiūlymų, kaip padaryti veiksmingesnį bažnyčios atsaką į šiuos skaudžius atvejus. Popiežius dėmesingai išklausė, patikino, kad jis ir visa bažnyčia yra jiems artimi, bei pažadėjo, kad gauti pasiūlymai taps pagrindu tolimesnėms pastangoms, kad bažnyčia tikrai taptų saugia ir dvasiškai sveika vieta, kur sužeistieji rastų paguodą ir jiems būtų padedama išgyti.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: Birželio 8-osios vakare Leonas 14-asis susitiko su Madrido arkivyskupijos bendruomenė. Susitikimas vyko Santiago Bernabeu stadione, kuriame žaidžia gerai žinomas karališkasis Madrido futbolo klubas. Pasitikėkite vis labiau akivaizdžiu faktu, kad galima sugrįžti prie tikėjimo arba jį atrasti jau suaugus. Tarp kitų dalykų sakė popiežius. Jis ir susitikimo dalyviai užpildė visą 80 tūkstančių vietų stadioną, išklausė keletą liudijimų, stebėjo keletą meninių pasirodymų.
1: Vosotros testimoniais el evangelio en la capital de un gran país europeo.
2: Liudykite evangeliją didžios Europos šalies sostinėje, kurioje įsikūrusios institucijos ir organizacijos priima svarbius sprendimus dėl dabarties ir ateities, kur atvyksta milijonai lankytojų bei naujų galimybių ieškantis broliai ir seserys. Jūsų džiaugsmas taps užkrečiamu, jei iš trumpalaikio jausmo taps gyvenimo nuostata pagrindu, atnaujinančių atskirus žmonės, grupės ir biskupijos bendruomenę. Neatsitiktinai, apaštalai savo raštuose taip dažnai ragina, ko neliepia, bažnyčias džiaugtis. Kvietė Leonas primindamas Evangelii Gaudium temą. Krikštas, tikėjimas, susitikimas su viešpačiu mus keičia, kreipia mus į tarnavimą. Tai reiškia, kad tikėjimo dovana išeina iš privačios sferos ir prisideda prie bendrojo gėrio. Tikėjimas skirtingai nuo žmogiškų totalitarinių projektų nesuvienodina, bet harmonizuoja. Tai viena iš pagrindinių sinodinio kelio, į kurį visi yra kviečiami temų. Svarbu, anot šventųjų tėvo, neatsiskirti vienas nuo kito, bet taip pat neužsidaryti savo grupėje, kurioje jaučiame saugus. Viešpats visada eina pirma mūsų, taip pat dideliuose miestuose, kur kartais rodos pametime kryptį. Turime nuolatos patys ieškoti viešpaties, tai būtina sąlyga, kad galėtume jį parodyti kitiems. Turime vėl mokytis dvasinių dėmesio meno, be kurio ir evangelijos skelbimas gali tapti be asmenių kartojimų, prarasti veiksmingumą, užleisti vietą nusivylimui bei nepasitikėjimui. Mylėjai, Madridas – didelis miestas, kuriame sugyvena įvairios tradicijos ir sielos. Dievas pažįsta kiekvieno jo gyventojų širdį, jis pažįsta juos taip, kaip tik jis vienas žino ir gali, mylėdamas, gerbdamas laisvę. Jis yra begailinis gailestingumas ir nori, kad visi būtų išgelbėti. To norėjo taip stipriai, kad tapo kūnu ir prisėmė visą pasaulio nuodėmę, blogį, tamsybės. Štai Jėzus Kristus. Tai geroji naujiena, malonė, kurią gavome ir kurią esame siunčiami dalyti su visais. Nes visi, be išimties, sukurti gyvenimui, gyvenimui pilnatvėje. Bažnyčios buvimas dideliame mieste yra šios išganimo paslapties metafora. Pabrėžė Leonas 14-asis, drąsindamas savo klausytojus nieko nebijoti, atsiminti, kad žmonių širdis ištroškusios teisingumo ir tiesos, jo galima grįžti prie tikėjimo arba jį atrasti jau suaugus. Priimkite naujus signalus, ne kaip išimti, o kaip misijos taisyklę. Pridūrė Leonas, jis taip pat ragino skirti daug dėmesio parapijų ir viskupijų taryboms, ne kaip administraciniams aparatams, o kaip vietoms, kuriuose bendromeniškai ir sinodiškai įsiklausoma į šventosios dvasios balsą.
3: Atsisveikindamas su Madridu birželio 9-osios priešpytį, prieš skrydį į Barceloną, kur praleis 2 dienas, trečiadienį ir ketvirtadienį, pakeliui į oro uostą, Leonas susitiko su keliais tūkstančiais savanorių patarnavusių per susitikimus Madride. Popiežiaus kalba buvo ne tik paprasta padėka savanoriams už jų tarnystę šiomis dienomis, bet ir savanorystės pamatinio principo neatlygintinumo apmąstymas. Visi krikščionys pašaukti, kad pasaulyje būtų neatlygintinumo raugas. Pats Jėzus panaudojo raugo įvaizdį, kai vienoje parabolėje apie dangaus karalystę pareiškė, kad su dangaus karalystė yra kaip su raugu, kuri moteris ėmė įmaišę 3 saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Jūsų patirtis šiomis dienomis yra ženklas ateinančios karalystės per vieną esminį aspektą. Neatlygintinumą, pažymėjo Leonas, kreipdamasis į savanorius, daugiausiai jaunus žmonės iš visos Ispanijos. Popiežius patikino, kad neatlygintinumo raugas sutaurina visuomenės savybės, etiką ir dvasinį gyvenimą, todėl, kad yra labai būdinga Dievo miesto savybė. Jėzus atėjo, kad pasauliui atneštų dangaus karalystės raugą, ir jis šį raugą įmaišė į sergančio mūsų žmoniškumo tešlą, kad ją iš vidaus pagydytų savo aukos vandeniu ir krauju, bei šventosios dvasios ugnimi. Po mirties ir prisikėlimo jis dvasios gale pasiuntė savo mokinius, kad jie būtų jo meilės, teisingumo ir taikos karalystės ženklai ir įrankiai. Pasak Leono, visa tai vyksta per mokinius.

0: firmes na fe ir generosos en el servicio.
1: Broliai seserys, pirmin šiuo keliu, ragino popiežius Leonas, nuolankiai ir romiai, be jokio išdidumo, tvirtai tikėdami, dosniai tarnaudami. Tegul švenčiausioji mergelė Marija padeda jums visada ir visur būti karalystės raugu.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Užbaigęs vizitą Madride, nuo antradienio vidudienio popiežius lankosi Barselonoje. Katalonijos vienos iš 17 autonominių sričių, sudarančių Ispanijos karalystę sostinėje. Iš Madrido į Barseloną atvykusi popiežių oro uoste pasitiko Katalonijos prezidentas. Pirmasis oficialus susitikimas įvyko didingoje arkivyskupijos katedroje, kurios istorija siekia pirmąjį krikščionybės tūkstantmetį. Su dvasininkija, vienuoliais ir tikinčiųjų bendruomenės atstovais, Leonas XIV kalbėjo valandų liturgijos dieninę.

0: su dideliu džiaugsmu pradedu savo vizitą malda drauge su jumis šioje katedroje, kreipėsi popiežius į Barcelonos arkivyskupą ir tikinčiųjų bendruomenės atstovus.
1: Papa Francisco, nuo hace muchos años, recomendaba a esta comunidad diocesana iniciar desde el encuentro con Cristo.
0: Leonas XIV priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuriais jis prieš keletą metų kreipėsi į Barcelonos tikinčiųjų bendruomenę. Viskas turi prasidėti nuo susitikimo su Kristumi, nes tik taip įmanoma stiprinti tikinčiųjų tarpusavio brolystę ir sėkmingai skelbti gerąją evangelijos naujieną. Kita proga kreipdamasis į Barcelonos kunigų seminarijos studentus, popiežius Pranciškus juos ragino visada atsiminti meilę, kuri per jiems suteiktą pašaukimą buvo išlieta į jų širdis ir niekada negesinti ugnies, kuri buvo juose įžiepta, kad jie būtų bebaimiai evangelijos skelbėjai. Šie jo pirmtako žodžiai, pasak popiežiaus Leono, paaiškina, kokia turi būti atmosfera visose krikščionių bendruomenės gyvenimo aplinkose. Šeimose, parapijose, darbo ir ugdymo vietose, vyskupijos kurijoje ir visose kitose gyvenimo srityse, kuriuose gyvenama drauge, prisimenant, jog visi yra Dievo vaikai ir visi turi bendrą pašaukimą. Popiežius Leonas taip pat paminėjo popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Barcelonoje prieš daugiau nei 40 metus. Tą kartą jis kalbėjo apie svetingumą ir dosnumą, kuriuo nuo seno pasižymi Katalonijos gyventojai. Popiežius Leonas ragina juos ir toliau šias vertybės liudyti pas juos atvykstantiems žmonėms, visuose matyti brolius ir seseris, kurti su jais darną ir bendrystę.
1: Si Cristo es el esposo que nos amó primero, él es también la cabeza a la que estamos unidos como miembros de un único organismo.
0: Pasak popiežiaus, neveltui, kalbant apie pakrikštytųjų bendruomenę, naudojamas kūno įvaizdis. Kristus yra galva, o su ja yra sujungti visi kiti vieno kūno nariai, tarnaujantys vieni kitiems. Iš tiesų, galime naudoti daugybę įvairių įvaizdžių, kuriais galėtume nusakyti misiją, tačiau žinia visada ta pati. Esame stiprūs todėl, kad esame vieningi, o esame vieningi todėl, kad mus gaivina ta pati dvasia – Kristaus dvasia. Popiežius taip pat paminėjo kankinę šventąją Eulaliją, kuriai yra dedikuota jos relikvija sauganti Barcelonos katedra. Oficialus katedros titulas – Šventojo kryžiaus ir Šventosios Eulalijos katedra. Pasak Leono, žodis kankinys labai gerai apibūdina krikščionio pašaukimą.

0: es que también nosotros, en un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista, queremos ser mártires.
1: Būtent šia dvasia ir mes. Pasaulyje draskomame karų ir nesantaikos, visuomenėje, kuri tampa vis labiau susiskaldžiusi ir individualistinė, norime būti kankiniais. Tai yra vienybės, svetingumo, santarvės ir taikos liudytojais bei pranašais, net jei tai reikalauja aukų ir išsižadėjimų. Kaip šventoji Eulalija ir daugybė kitų kankinių, norime tarti savo taip, būdami pasirengę, jei reikia, mirti savo patiems, prarasti save, kad save atrastume, atsisakyti to, kas nereikalinga, kad statytume ant to, kas esminga ir išlieka amžinai. Kalbėjo popiežius, o paskutinį savo pirmosios kalbos sakinį, prašymą, kad visus užtartų švenčiausioji mergelė Marija, gailestingumo motina, ištarė katalonų kalba.
0: Mari di Dio della Mercè, pregueu per nosotros.
1: Popiežius Leonas XIV baigė pirmąjį savo vizito Ispanijoje etapą Madride ir pradėjo viešnagę Barselonoje, kur vienas svarbiausių programos momentų bus Eucharistija Šventosios šeimos Sagrada Familija bazilikoje. Pirmoji vizito Ispanijoje dalis trijų dienų viešnagė Madride tapo didelio tikinčiųjų entuziazmo ir vienybės ženklu. Ispanijos sostinės gatvėse, aikštėse, sporto arenoje ir stadione susirinko tūkstančiai žmonių, šeimos, jaunimas, vyresnio amžiaus tikintieji, vienuoliai bei vienuolės. Žmonės malda ir ilgomis ovacijomis pasitiko šventąjį tėvą atvykusį sustiprinti tikėjimo. Ypatingų momentų tapo popiežiaus kalba parlamente, po kurios parlamentarai jam plojo net 7 minutes. Kreipdamasis į valstybės institucijų atstovus, Leonas XIV pabrėžė, kad tikra demokratinė visuomenė negali egzistuoti be žmogaus gyvybės apsaugos pagalbos silpniausiems, sąžinės ir religijos laisvės garantijų, bei karo ir smurto atmetimo. Pasak popiežiaus, visuomenės teisingumas matuojamas tuo, kaip ji rūpinasi silpniausiais ir tais, kuriems gresia būti pamirštiems. Šalis, susidurianti su separatizmo tendencijomis, politinė įtampa, visuomenės poliarizacija ir sekularizacijos procesais, parodė, jog jos pamatas tebėra krikščioniškas tikėjimas. Jis nekalbėjo apie idealizuotą ar nostalgišką Ispaniją, bet kvietė iš naujo atrasti Evangelijos džiaugsmą, meilę ir radikalų Kristaus sekimą šiandienos pasaulyje, kuriant broliškesnę, atviresnę ir taikesnę visuomenę. Kelionės šūkis – pakelkite akis. Popiežius ragino žvelgti aukščiau kasdienybės ir atrasti platesnę žmogaus gyvenimo prasmę. Dabar Leonas XIV jau vieši Barselonoje, kur jo laukia vienas simboliškiausių šios apaštališkosios kelionės momentų. Trečiadienį popiežius aukos mišes Sagrada Familija bazilikoje ir palaimins, kad tik baigta statyti aukščiausią bokštą. Vizitas vyksta minint šventovės architekto, dievo tarno Antonio Gaudí mirties 100-ąsias metines. Sagrada Familija bazilika vadinama katekizmu akmenyje. Gaudí siekia, kad šventovė kalbėtų apie dievą žmonėms. Todėl popiežiaus apsilankymas šioje bazilikoje suvokiamas kaip kvietimas šiuolaikiniam žmogui pakelti akis, pažvelgti toliau už kasdienių rūpesčių ribų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius baigė 3 dienų vizitą Madride ir nuo antradienio vidudienio lankosi Katalonijos sostinėje Barselonoje. Šioje laidoje apžvelgėme kelis pirmadienio vakaro įvykius, apie kuriuos dėl vėlyvo laiko negalėjome pranešti vakar. Apie susitikimą su Madrido vyskupijos tikinčiaisiais, taip pat apie privatų pokalbį su keliais asmenimis, bažnyčios aplinkoje patyrusiais seksualinį išnaudojimą. Prieš išvykdamas iš Madrido antradienio rytą popiežius susitiko su per jo vizitą paternavusiais savanoriais. Atvykęs į Barseloną, popiežius aplankė katedrą ir su šios arkivyskupijos atstovais kalbėjo brevijoriaus dieninę. Antradienio vakarą popiežiaus dar laukė maldos ir liudijimų susitikimas, tačiau dėl vėlaus laiko apie jį galėsime pranešti tik mūsų laidoje rytoj. Birželio 8-osios popietę nunciatūroje Madride popiežius Leonas susitiko su 6 asmenimis patyrusiais seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje. Susitikime dalyvavo ir keli kiti asmenys, kurie padeda nukentėjusiems. Per beveik valandą trukusį pokalbį nukentėjusieji, remdamiesi savo skaudžią asmeninę patirtimi, pateikė popiežiui pasiūlymų, kaip padaryti veiksmingesnį bažnyčios atsaką į šiuos skaudžius atvejus. Popiežius dėmesingai išklausė, patikino, kad jis ir visa bažnyčia yra jiems artimi, bei pažadėjo, kad gauti pasiūlymai taps pagrindu tolimesnėms pastangoms, kad bažnyčia tikrai taptų saugia ir dvasiškai sveika vieta, kur sužeistieji rastų paguodą ir jiems būtų padedama išgyti.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: Birželio 8-osios vakare Leonas 14-asis susitiko su Madrido arkivyskupijos bendruomenė. Susitikimas vyko Santiago Bernabeu stadione, kuriame žaidžia gerai žinomas karališkasis Madrido futbolo klubas. Pasitikėkite vis labiau akivaizdžiu faktu, kad galima sugrįžti prie tikėjimo arba jį atrasti jau suaugus. Tarp kitų dalykų sakė popiežius. Jis ir susitikimo dalyviai užpildė visą 80 tūkstančių vietų stadioną, išklausė keletą liudijimų, stebėjo keletą meninių pasirodymų.
1: Vosotros testimoniais el evangelio en la capital de un gran país europeo.
2: Liudykite evangeliją didžios Europos šalies sostinėje, kurioje įsikūrusios institucijos ir organizacijos priima svarbius sprendimus dėl dabarties ir ateities, kur atvyksta milijonai lankytojų bei naujų galimybių ieškantis broliai ir seserys. Jūsų džiaugsmas taps užkrečiamu, jei iš trumpalaikio jausmo taps gyvenimo nuostata pagrindu atnaujinančių atskirus žmonės, grupės ir biskupijos bendruomenę. Neatsitiktinai, apaštalai savo raštuose taip dažnai ragina, ko neliepia, bažnyčias džiaugtis. Kvietė Leonas primindamas Evangelii Gaudium temą. Krikštas, tikėjimas, susitikimas su viešpačiu mus keičia, kreipia mus į tarnavimą. Tai reiškia, kad tikėjimo dovana išeina iš privačios sferos ir prisideda prie bendrojo gėrio. Tikėjimas skirtingai nuo žmogiškų totalitarinių projektų nesuvienodina, bet harmonizuoja. Tai viena iš pagrindinių sinodinio kelio, į kurį visi yra kviečiami temų. Svarbu, anot šventųjų tėvo, neatsiskirti vienas nuo kito, bet taip pat neužsidaryti savo grupėje, kurioje jaučiame saugus. Viešpats visada eina pirma mūsų, taip pat dideliuose miestuose, kur kartais rodos pametime kryptį. Turime nuolatos patys ieškoti viešpaties, tai būtina sąlyga, kad galėtume jį parodyti kitiems. Turime vėl mokytis dvasinio dėmesio meno, be kurio ir evangelijos skelbimas gali tapti besmenių kartojimų, prarasti veiksmingumą, užleisti vietą nusivylimui bei nepasitikėjimui. Mylėjai, Madridas – didelis miestas, kuriame sugyvena įvairios tradicijos ir sielos. Dievas pažįsta kiekvieno jo gyventojų širdį, jis pažįsta juos taip, kaip tik jis vienas žino ir gali, mylėdamas, gerbdamas laisvę. Jis yra begailinis gailestingumas ir nori, kad visi būtų išgelbėti. To norėjo taip stipriai, kad tapo kūnu ir prisėmė visą pasaulio nuodėmę, blogį, tamsybės. Štai Jėzus Kristus. Tai geroji naujiena, malonė, kurią gavome ir kurią esame siunčiami dalyti su visais. Nes visi, be išimties, sukurti gyvenimui, gyvenimui pilnatvėje. Bažnyčios buvimas dideliame mieste yra šios išganimo paslapties metafora, pabrėžė Leonas 14-asis, drąsindamas savo klausytojus nieko nebijoti, atsiminti, kad žmonių širdis ištroškusios teisingumo ir tiesos, jo galima grįžti prie tikėjimo arba jį atrasti jau suaugus. Priimkite naujus signalus, ne kaip išimti, o kaip misijos taisyklę, pridūrė Leonas. Jis taip pat ragino skirti daug dėmesio parapijų ir viskupijų taryboms, ne kaip administraciniams aparatams, o kaip vietoms, kuriuose bendruomeniškai ir sinodiškai įsiklausoma į šventosios dvasios balsą.
3: Atsisveikindamas su Madridu birželio 9-osios priešpytį, prieš skrydį į Barceloną, kur praleis 2 dienas, trečiadienį ir ketvirtadienį, pakeliui į oro uostą, Leonas susitiko su keliais tūkstančiais savanorių patarnavusių per susitikimus Madride. Popiežiaus kalba buvo ne tik paprasta padėka savanoriams už jų tarnystę šiomis dienomis, bet ir savanorystės pamatinio principo neatlygintinumo apmąstymas. Visi krikščionys pašaukti, kad pasaulyje būtų neatlygintinumo raugas. Pats Jėzus panaudojo raugo įvaizdį, kai vienoje parabolėje apie dangaus karalystę pareiškė, kad su dangaus karalystė yra kaip su raugu, kuri moteris ėmė įmaišę 3 saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Jūsų patirtis šiomis dienomis yra ženklas ateinančios karalystės per vieną esminį aspektą. Neatlygintinumą, pažymėjo Leonas, kreipdamasis į savanorius, daugiausiai jaunus žmonės iš visos Ispanijos. Popiežius patikino, kad neatlygintinumo raugas sutaurina visuomenės savybės, etiką ir dvasinį gyvenimą, todėl, kad yra labai būdinga Dievo miesto savybė. Jėzus atėjo, kad pasauliui atneštų dangaus karalystės raugą, ir jis šį raugą įmaišė į sergančio mūsų žmoniškumo tešlą, kad ją iš vidaus pagydytų savo aukos vandeniu ir krauju, bei šventosios dvasios ugnimi. Po mirties ir prisikėlimo jis dvasios gale pasiuntė savo mokinius, kad jie būtų jo meilės, teisingumo ir taikos karalystės ženklai ir įrankiai. Pasak Leono, visa tai vyksta per mokymą, bet visų pirma per evangelinį gyvenimo stilių, o neatlygintinumas yra vienas iš esminių šio stiliaus bruožų. Štai kur slypi paslaptis. Dievo meilė, kuri judina saulę, žvaigždes, taip pat širdis tų, kurie susitiko su Jėzumi, pasakiusio, palaimingiau duoti, nei imti.
4: Hermanas y hermanos, sigamos por este camino con humildad y mansedumbre, sin ninguna presunción, pero firmes en la fe y generosos en el servicio.
3: Broliai seserys, pirmin šiuo keliu, ragino popiežius Leonas, nuolankiai ir romiai, be jokio išdidumo, tvirtai tikėdami, dosniai tarnaudami. Tegul švenčiausioji mergelė Marija padeda jums visada ir visur būti karalystės raugu.
5: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Užbaigęs vizitą Madride, nuo antradienio vidudienio popiežius lankosi Barselonoje. Katalonijos, vienos iš 17 autonominių sričių, sudarančių Ispanijos karalystę sostinėje. Iš Madrido į Barceloną atvykusi popiežių oro uoste pasitiko Katalonijos prezidentas. Pirmasis oficialus susitikimas įvyko didingoje arkivyskupijos katedroje, kurios istorija siekia pirmąjį krikščionybės tūkstantmetį. Su dvasininkija, vienuoliais ir tikinčiųjų bendruomenės atstovais Leonas XIV kalbėjo valandų liturgijos dieninę.

0: su dideliu džiaugsmu pradedu savo vizitą malda drauge su jumis šioje katedroje, kreipėsi popiežius į Barcelonos arkivyskupą ir tikinčiųjų bendruomenės atstovus.
1: Papa Francisco, nuo hace muchos años, recomendaba a esta comunidad diocesana iniciar desde el encuentro con Cristo.
0: Leonas XIV priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuriais jis prieš keletą metų kreipėsi į Barcelonos tikinčiųjų bendruomenę. Viskas turi prasidėti nuo susitikimo su Kristumi, nes tik taip įmanoma stiprinti tikinčiųjų tarpusavio brolystę ir sėkmingai skelbti gerąją Evangelijos naujieną. Kita proga kreipdamasis į Barcelonos kunigų seminarijos studentus, popiežius Pranciškus juos ragino visada atsiminti meilę, kuri per jiems suteiktą pašaukimą buvo išlieta į jų širdis, ir niekada negesinti ugnies, kuri buvo juose įžiepta, kad jie būtų bebaimiai Evangelijos skelbėjai. Šie jo pirmtako žodžiai, pasak popiežiaus Leono, paaiškina, kokia turi būti atmosfera visose krikščionių bendruomenės gyvenimo aplinkose. Šeimose, parapijose, darbo ir ugdymo vietose, vyskupijos kurijoje ir visose kitose gyvenimo srityse, kuriuose gyvenama drauge, prisimenant, jog visi yra Dievo vaikai ir visi turi bendrą pašaukimą. Popiežius Leonas taip pat paminėjo popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Barcelonoje prieš daugiau nei 40 metus. Tą kartą jis kalbėjo apie svetingumą ir dosnumą, kuriuo nuo seno pasižymi Katalonijos gyventojai. Popiežius Leonas ragina juos ir toliau šias vertybės liudyti pas juos atvykstantiems žmonėms, visuose matyti brolius ir seseris, kurti su jais darną ir bendrystę.
1: Si Cristo es el esposo que nos amó primero, él es también la cabeza, a la que estamos unidos como miembros de un único organismo.
0: Pasak popiežiaus, ne veltui, kalbant apie pakrikštytųjų bendruomenę, naudojamas kūno įvaizdis. Kristus yra galva, o su ja yra sujungti visi kiti vieno kūno nariai, tarnaujantys vieni kitiems. Iš tiesų, galime naudoti daugybę įvairių įvaizdžių, kuriais galėtume nusakyti misiją, tačiau žinia visada ta pati. Esame stiprūs todėl, kad esame vieningi, o esame vieningi todėl, kad mus gaivina ta pati dvasia – Kristaus dvasia. Popiežius taip pat paminėjo kankinę šventąją Eulaliją, kuriai yra dedikuota jos relikvija sauganti Barcelonos katedra. Oficialus katedros titulas – Šventojo kryžiaus ir Šventosios Eulalijos katedra. Pasak Leono, žodis kankinys labai gerai apibūdina krikščionio pašaukimą.
1: Honesti espíritu es quien es que también nosotros en un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista, queremos ser mártires.
0: Būtent šia dvasia ir mes, pasaulyje draskomame karų ir nesantaikos, visuomenėje, kuri tampa vis labiau susiskaldžiusi ir individualistinė, norime būti kankiniais. Tai yra vienybės, svetingumo, santarvės ir taikos liudytojais bei pranašais, net jei tai reikalauja aukų ir išsižadėjimų. Kaip šventoji Eulalija ir daugybė kitų kankinių, norime tarti savo taip, būdami pasirengę, jei reikia, mirti savo patiems, prarasti save, kad save atrastume, atsisakyti to, kas nereikalinga, kad statytume ant to, kas esminga ir išlieka amžinai. Kalbėjo popiežius, o paskutinį savo pirmosios kalbos sakinį, prašymą, kad visus užtartų švenčiausioji mergelė Marija, gailestingumo motina, ištarė katalonų kalba.
1: Mari di Dio de la Mercè, pregueu per nosotros.

Popiežius Leonas XIV baigė pirmąjį savo vizito Ispanijoje etapą Madride ir pradėjo viešnagę Barselonoje, kur vienas svarbiausių programos momentų bus Eucharistija Šventosios šeimos Sagrada Familija bazilikoje. Pirmoji vizito Ispanijoje dalis trijų dienų viešnagė Madride tapo didelio tikinčiųjų entuziazmo ir vienybės ženklu. Ispanijos sostinės gatvėse, aikštėse, sporto arenoje ir stadione susirinko tūkstančiai žmonių – šeimos, jaunimas, vyresnio amžiaus tikintieji, vienuoliai bei vienuolės. Žmonės malda ir ilgomis ovacijomis pasitiko šventąjį tėvą atvykusį sustiprinti tikėjimo. Ypatingu momentu tapo popiežiaus kalba parlamente, po kurios parlamentarai jam plojo net 7 minutes. Kreipdamasis į valstybės institucijų atstovus, Leonas XIV pabrėžė, kad tikra demokratinė visuomenė negali egzistuoti be žmogaus gyvybės apsaugos pagalbos silpniausiems, sąžinės ir religijos laisvės garantijų, bei karo ir smurto atmetimo. Pasak popiežiaus, visuomenės teisingumas matuojamas tuo, kaip ji rūpinasi silpniausiais ir tais, kuriems gresia būti pamirštiems. Šalis, susidurianti su separatizmo tendencijomis, politinė įtampa, visuomenės poliarizacija ir sekularizacijos procesais, parodė, jog jos pamatas tebėra krikščioniškas tikėjimas. Jis nekalbėjo apie idealizuotą ar nostalgišką Ispaniją, bet kvietė iš naujo atrasti Evangelijos džiaugsmą, meilę ir radikalų Kristaus sekimą šiandienos pasaulyje, kuriant broliškesnę, atviresnę ir taikesnę visuomenę. Kelionės šūkis – pakelkite akis. Popiežius ragino žvelgti aukščiau kasdienybės ir atrasti platesnę žmogaus gyvenimo prasmę. Dabar Leonas XIV jau vieši Barselonoje, kur jo laukia vienas simboliškiausių šios apaštališkosios kelionės momentų. Trečiadienį popiežius aukos mišes Sagrada Familija bazilikoje ir palaimins, kad tik baigta statyti aukščiausią bokštą. Vizitas vyksta minint šventovės architekto, dievo tarno Antonio Gaudí mirties 100-ąsias metines. Sagrada Familija bazilika vadinama katekizmu akmenyje. Gaudí siekia, kad šventovė kalbėtų apie dievą žmonėms. Todėl popiežiaus apsilankimas šioje bazilikoje suvokiamas kaip kvietimas šiuolaikiniam žmogui pakelti akis, pažvelgti toliau už kasdienių rūpesčių ribų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.